lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en

out a hand to hold.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Hei, mitt navn Rohi Tala.
1: Og mitt navn Ivan Blomqvist.
0: Og vi medlemmer I bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

Hei, dette Trine Rein. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. 7 personer evakuert fra et brennende boligbygg I Brønnøy I Nordland. Brannvesenet har kontroll og det ikke fare for spredning. Andre etasje I bygget totalt utbrent. Saksbehandlingstiden lang for å få på plass strøm til datasenteret I Fyresdal I Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser I byggingen.
1: Nesten ett år etter at EdgeConnect sendte inn søknad til NVE har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Mexico har minst 5 personer mistet livet og flere savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv I Panama, denne gangen med en styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur ødelagt, men ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, det Auguste Nilsen, og du hører på ordentlig radio, og da mener jeg ordentlig!

Hallo, det er Gaute Grøtta Grav. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. 7 personer evakuert fra et brennende boligbygg I Brønnøy I Nordland. Brannvesenet har kontroll og det ikke fare for spredning. Andre etasje I bygget totalt utbrent. Saksbehandlingstiden lang for å få på plass strøm til datasenteret I Fyresdal I Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser I byggingen.
1: Nesten ett år etter at EdgeConnect sendte inn søknad til NVE har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Mexico har minst 5 personer mistet livet og flere savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv I Panama, denne gangen med en styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur ødelagt, men det ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, dette Hilde Selikog, og du hører...

0: Her VG-nyhetene. Sju personer evakuert fra et brennende boligbygg I Brønnøy I Nordland. Brannvesenet har kontroll og det ikke fare for spredning. Andre etasje I bygget totalt utbrent. Saksbehandlingstiden lang for å få på plass strøm til datasenteret I Fyresdal I Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser I byggingen.
1: Nesten ett år etter at EdgeConnect sendte inn søknad til NVE har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Mexico har minst fem personer mistet livet og flere savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv I Panama, denne gangen med en styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur ødelagt, men ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, dette Jan Tore Lauritsen. Du hører på Ordentlig Radio.

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglass, et gyllent minne å svare på. Plutselig er de voksne.

0: just because you can. Her VG-nyhetene. Sju personer evakuert fra et brennende boligbygg I Brønnøy I Nordland. Brannvesenet har kontroll og det ikke fare for spredning. Andre etasje I bygget totalt utbrent. Saksbehandlingstiden lang for å få på plass strøm til datasenteret I Fyresdal I Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser I byggingen.
1: Nesten ett år etter at EdgeConnect sendte inn søknad til NVE har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Mexico har minst fem personer mistet livet og flere savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv I Panama, denne gangen med en styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur ødelagt, men det ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Live Foyen Friis. Nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. 7 personer evakuert fra et brennende boligbygg I Brønnøy I Nordland. Brannvesenet har kontroll og det ikke fare for spredning. Andre etasje I bygget totalt utbrent. Saksbehandlingstiden lang for å få på plass strøm til datasenteret I Fyresdal I Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser I byggingen.
1: Nesten ett år etter at EdgeConnect sendte inn søknad til NVE har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Mexico har minst 5 personer mistet livet og flere savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv I Panama, denne gangen med en styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur ødelagt, men det ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Hei, dette Roy Powell, og du hører på Ordentlig Radio.
0: Her VG-nyhetene. 7 personer evakuert fra et brennende boligbygg I Brønnøy I Nordland. Brannvesenet har kontroll og det ikke fare for spredning. Andre etasje I bygget totalt utbrent. Saksbehandlingstiden lang for å få på plass strøm til datasenteret I Fyresdal I Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser I byggingen.
1: Nesten ett år etter at EdgeConnect sendte inn søknad til NVE har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Mexico har minst 5 personer mistet livet og flere savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv I Panama, denne gangen med en styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur ødelagt, men ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Hei, dette Thomas Johansson, og du hører på ordentligradio.no.

dag. Jeg fikk en fisk på kroken, den hoppa i mitt fang. En vakker og nydelig fisk fikk jeg med min fiskestang. Så kom tid for sløying, og jeg tok fram en kniv. Fisken den så villig ut og gi meg sitt liv. Jeg er sikker på at Gud er ond, for skuffelsen var stor når fisken med tilfellighet hoppa over bord. Men det er flere fisk i havet, fikk jeg å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå? Fisken dro i kraming, og sola den gikk ned. Skuffende selvfølgelig, men det er sånn som skjer. Ingen vits å sørge over fisker som er topp. Tenkte på det litt, men gleden kom tilbake kjapt. For det er flere fisk i havet, viktig å huske på. Hold øynene åpne, hvor skal du fiske nå?

slå ned. Du vet du holder tak i noe større enn deg selv. Så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

heter Gud. Det er som gir deg djevelen når Gud ikke har tid.

0: Hei, dette Asbjørn Lerheim, og du hører
1: Hei, dette Terje Mosnes, og stasjonen ordentlig radio.

om meg selv noe mer. Kunne jeg stolt på en som deg til å fortelle om det? For jeg trenger en som prater utbrodert om ting som andre overser. Og det finnes ting det bare er du som vet. Og ville du fortalt om da modenheten var så nærme at vi kunne ta på den? Hadde jeg er veldig lei for det i bakhånd. For jeg husker det som om året bød på olivenglass og linedslag. Nye pass og Gyldendal. Lidenskap og mye rart i hånda. Fingermat og livet før vi sovna. Vinteren satte tvil i oss. Mamma syntes at du var så veldig fin i frost. Vi var dyr i drift på

thing.

i livet et kart og skjønn. Fra verst i klassen til først i køen.

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

brød och gick på ett yogakurs.

0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon på sine første offisielle besøk som konge. Turen starter I Narvik.
1: Der minnes de andre verdenskrig, og kongen får også møte skoleelever som opptrer med dans og musikk. Senere I dag går turen til Finnmark, der han skal besøke forsvaret og møte befal og vernepliktige I Sør-Varanger. Det blir en vindfull tur for kong Håkon I dag. Det gult farvarsel for vindkast.
0: Reporter Miriam Alsvik. Nasjonalforsamlingen I Ungarn har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige som ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán. 139 stemte for forslaget, mens 39 representanter stemte mot. I april slo EU-domstolen fast at Ungarns lovgivning overfor LHBTQ-personer var I strid med EU-retten. Skiprofil og Kollen-general Rolf Nyhus gikk bort I går 84 år gammel. Det skiforeningen som melder om dødsfallet på sine nettsider. EM-bronsevinner Beatrice Nedberge Jano med på neste års elitelandslag I friidrett som sikter mot VM I Beijing I 2027. Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jeger også på laget. Andrea Roth ikke på listen. Amalie Juhl og Marie Therese Obst ute av elitelandslaget. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Mathilde Gros-Vidal. Du hører på selveste ordentlig radio.
3: I en bransje I endring hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spelmannsnominert I kategorien blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
4: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
3: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
4: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av I mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
3: Ja.
4: Altså som liksom var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
3: Ja.
4: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og booker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit, men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom. Bare ja. Artisten.
3: Mm.
4: Og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
3: Ja.
4: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
3: Ja.
4: Men det har aldri blitt noe av da.
5: Nei, nei.
4: Men,
5: kanskje det på tide å gjøre noe
4: ja,
5: med det da.
4: Ja, det definitivt på tide. Overtid
5: ja, på overtid, ja. Ja. Nei, men det var gode tanker. Så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
4: Ja, og så ja. At den en i symbiose med, med alt det andre som ja. Også for ting har jo utviklet seg, og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
5: Ja. Ja. Er det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Er det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
4: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, jeg, altså.
5: Nei, jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
4: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noen rare folk, og det...
5: Det stemmer,
4: de bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med I utvikling og sånn.
5: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
4: Ja, det tror jeg.
5: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det at det ja, har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting I hvert fall etter hvert.
4: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
5: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien og mye ute og spiller fortsatt veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet I musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn I musikkbransjen?
4: Nei, det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn I Nord-Odal, tenker jeg.
5: Ok.
4: For vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
5: Ja.
4: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var I januar, tror jeg. Det var kaldt og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt I Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorientert da, for der vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3 for kult. Å si være korrekt.
5: Ja.
4: Og det stort og tungt, og det var for smalt, vi måtte opp I andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det, ja, det var noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang I tida.
5: Ok.
4: Og det var jo.
5: Det var det,
4: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, ja. Skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes I gang igjen, og så løftet de det orgelet opp og inn I andre etasje.
5: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
4: Ja, det helt enormt.
5: Det helt
4: sjukt, da. Ja, det helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det helt nydelig.
5: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
4: Ja, selvfølgelig.
5: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det startet sånn.
4: Da lå vi halvt til rette, da.
5: Ja, det noe med det.
4: Ja. Ja. Og det Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
5: Okay.
4: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien han synes det fantastisk moro å høre på.
5: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden I musikkbransjen da? Et spesielt minne hvor du følte at ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
4: Ja, det kan kanskje vært, altså det kan sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var 1990,
5: ja.
4: Så husker jeg at som vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og I og for seg det nå. Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Medheia, og så har jeg på radioen, og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival, og det ventet mye folk, og bla bla bla, og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival, og det Charlie Musselwhite.
5: Ja.
4: Så da plutselig, ok, ja, men nå, nå vi med på noe.
5: Ja, sant, ja. Da følte du liksom, yes, ja, ja, jeg
4: Da vi i bransjen, og så media opptatt av, og så, så henger ting sammen da.
5: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
4: Jeg ble spurt om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Band var leder de to første årene, og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt, så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert I, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden da.
5: Det har blitt noen år, si.
4: Det har blitt noen år.
5: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
4: 1988.
5: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja, bare to år.
4: Da var jeg med
5: år,
4: å spille, ikke sant? Ja, ja, og så synes jeg det var mer enn nok.
5: Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mer smak. Og tenker, hva tenker du største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
4: Ja, det kan det jo absolutt være. For meg så det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
5: Ja.
4: Men det er mange ting som en fordel, og det at jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi på en måte venner, vi et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
5: Ja.
4: Så det greit at du og jeg venner, men akkurat der på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake liksom, det vil aldri funka.
5: Nei.
4: Så sånn sett så det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
5: Ja.
4: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
5: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
4: Ja, både
5: med god grunn, det jo et veldig kult grunn.
4: Ja, ja. Selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det, og det både her hjemme, og det i utlandet det.
5: Ja.
4: Så som periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slippe ja. Folk helt innpå meg.
5: Ja.
4: Sånn som nå, eller I andre situasjoner, så alt helt naturlig og bare kos.
5: Mm.
4: Men I enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et

0: for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
1: Ja.
0: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i styret I Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har, okay. Jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA, sitter I styret I, og sitter I styret I den europeiske bluesunionen.
1: Ja.
0: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele miljøet da.
1: Ja.
0: Jeg brenner for det egentlig.
1: Kult.
0: Ja.
1: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
0: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det en 100% stilling på en måte.
0: Det en 100%
1: stilling. Ja, ikke sant? Og så ja. Det selvfølgelig litt sånn flexi og ja. Sent og tidlig og det
0: ja,
1: som
0: ja, ja, ja. Og som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta ja. Og liksom det, ja. Så det ikke noe, det ikke noe ordnet forhold på den måten.
1: Nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
0: Det beste jo å kunne være kreativ.
1: Ja,
0: ja.
1: For du skriver Skape. Mye låter.
0: Ja,
1: ja.
0: Skape synes jeg veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt en live situasjon og det optimalt når det måte, god kommunikasjon, det call and response mellom scene og sal og sånn så jeg, det veldig, veldig mye bra med det jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten rett og slett
1: nei
0: Nei.
1: Det noe sånn så, livsnerve I det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne I en Du inne I en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som man hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
1: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
0: Nei, da, det ikke
1: da,
0: det.
1: Da du I modus, ja. Da skal du...
0: Det kan vi snakke om litt etterpå.
1: Litt senere, eller?
0: Ja, ja.
1: Det ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
0: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med det, så det bare gode råd og I det hele tatt, så jeg tar det med godt humør, men akkurat det kan være litt vanskelig.
1: Ja, så det
0: for
1: kanskje...
0: For da forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen ja. Og levere på ditt beste og med godt humør.
1: Ja,
0: ja.
1: Det noe med så. Det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså... På scenen selv da, det noe jobb du tenker tilbake på som ja, topp tre?
0: Ja, det er veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
1: ja.
0: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter I Odense.
1: Ja.
0: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund, I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
1: ja.
0: Så har vi eller har jeg tenkt at kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
1: ja.
0: Og så ble, når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom,
1: ja,
0: så selv om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
1: ja.
0: Akkurat nå så det litt den som

0: er en litt sånn favoritt.
1: Mm.
0: Hvis vi går tilbake igjen til, ja, hvordan blir det, ja, 1991 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nickel I, blir det, sånn, akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, tror jeg, liksom.
1: Spennende.
0: Som var en spesiell opplevelse.
1: Mm.
0: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært, det har vært mange.
1: Det noen høydare.
0: Ja, det det, altså.
1: Så bra.
0: Ja.
1: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge da, og det, altså, hvordan... Hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
0: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå, for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra.
1: Ja.
0: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
1: Hvor lenge siden det, forresten?
0: November 23.
1: Ok.
0: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over.
1: Ja.
0: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
1: Ja.
0: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen, og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte, I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
1: Ok.
0: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
1: Ja.
0: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk ille gærent, og det ja, vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Mm. Så vi avlyste alt.
1: Ja.
0: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår da, og jeg sammen, og så hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
1: Ok.
0: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det vi er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn. Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
1: Ja.
0: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
1: Det hyggelig.
0: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan vi kan spørre?
1: Mm.
0: Og sa jo, da vet jeg I så fall hvem vi skal eller kan spørre.
1: Mm.
0: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ut I bilen og leste aviser og ventet, og så og Morten delt ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Ytterbø, som sønn til Trond Ytterbø, frontfigur I Notodden Blues Band.
1: Ok.
0: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for til å gjøre det, for det en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med vårt skjorte. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
1: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
0: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg at nå går det noen dager før jeg får svar.
1: Mm.
0: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
1: Wow, så kult.
0: Så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Øystein, eller?
1: Mm.
0: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
1: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
0: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det noe med band, og at det et band.
1: Absolutt.
0: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
1: Ja.
0: Og det ble det umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en... Det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg, altså, så det, og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da.
1: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten, hedre ham videre med musikken, for
0: ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere. Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls, ja. Da. Og, det, og du ser umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss,
1: ja.
0: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg det djupt, og jeg beundrer Petter for det også, liksom.
1: Enig.
0: I tillegg til alt det andre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket, da, at man skal fortsette I musikken, og for det jo snakk om lidenskapelige musikere med,
0: ja. Ja.
1: Og som der, har skapt masse musikk.
0: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå, men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
1: Ja.
0: Det liksom det har fungert så bra, og det det virker så naturlig, så ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
1: Ja, livet rart.
0: Ja, det det.
1: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
0: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
1: Ja.
0: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to... Så jeg tenkte sånn,
1: ja.
0: Hvis det to, så blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
1: Ja.
0: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
1: Man kan jo ikke klone noen heller.
0: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
1: Ja, og det viser seg å funke bra.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, så fint.
0: Ja.
1: Hva tenker du den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
0: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
1: Ja.
0: Det jeg veldig glad for.
1: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her I går.
0: Oh, ja.
1: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier, og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på, altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
0: Det var mye mer tid til øving da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
0: Litt smartere tid.
1: Uten også, smartphone.
0: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
1: ja.
0: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
1: Ja, det noe med
0: sånn
1: at, det.
0: Og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt. Uerfarent band, ja. Spille og...
1: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må være litt mer befriende, kanskje?
0: Det var det, jeg er helt sikker på.
1: Ja.
0: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
1: Ja.
0: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
1: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter slett, å spille?
0: Færre steder?
1: Ja.
0: Ja, det var spillesteder over, ja det ikke lov å si fucking alt, men nå sa jeg det akkurat
1: det helt lov, kjør på ja, men det har jo endret seg veldig det her live-markedet da
0: ja, veldig,
1: for det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før har jeg inntrykk av, og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie,
0: ja, det gjerne,
1: særlig på 80-tallet liksom. Ja.
0: Ja.
1: Ja, men hva tror du grunnen til det da?
0: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
1: kombinasjon
0: synd.
1: Av mange ting, ja.
0: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
1: Ja, ja.
0: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett da. Det vanskelig å komme inn
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere kanskje, fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video
0: ja.
1: Men likevel så det ja, så mange videoer
0: ja, og hva
1: en video?
0: Hva en 30 sekunders video liksom?
1: Ja, nei det kan det, du si ja. Nei, ja, det litt sånn trist tid sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live liksom. Det litt kjipt.
0: Ja, ja,
1: det
0: det. Ja, ja. Så det litt begrensende sånn sett da.
1: Ja.
0: Ja. Men så det mange bra ting også, så
1: det sant. Men du fra Notodden eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Born and bred.
1: Born and bred. Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarking I begge to da.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Telemark bra.
0: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
1: Det det.
0: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller I band og,
1: ja.
0: Og holder det på en måte velike og gående da.
1: Ja.
0: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
1: Det det, ja. Så ja. Det et aktivt musikkmiljø, ja. Rett og slett.
0: Ja, ja, ja. Rett og slett. Så, og fra unge og opp til Kåre Viru, liksom.
1: Ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden-band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
0: Ja, det, det det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre, at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro.
1: Mm.
0: Og, og det har vi gjort. Og ja, senest nå da, for et par dager siden, så, så booket jeg to unge band til, til festivalen. Vi har en egen ung scene som, som er på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får, får spille, og vi eier et studio, Duke John Studio, som er et, ja, som er vintage studio, vi, som er i første etasje, der hvor vi har kontorer.
1: Ja.
0: Så vi tar inn band, lokale unge band, og, og de får spille inn, og er et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
1: Ja.
0: Så... Så, og vi lager videoer og liksom, vi sørger for at at unge artister at vi investerer i unge artister da. Og i ja, både artister og ikke minst band, det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
1: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere i praten her, at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere, eller at den hva var grunnen til at du havna i bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
1: Mm.
0: Så ble det bare, det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda, enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad i musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
1: kult.
0: En stor plassamling, og det, det største delen i samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så, så, så jeg har hørt på, mye, mye forskjellig. Kanskje den min minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk.
1: Ja.
0: Så jeg, jeg sliter litt mer med det, men det er ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
1: Så nei, nei, du er åpen for det er ikke noe sjangerdiskriminering her.
0: Nei, egentlig
1: nei.
0: Ikke.
1: Nei, men det er bra.
0: Men det bare, men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var blues var en smal greie.
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hva, hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
0: nei,
1: var det,
0: det ble så mye Chicago, veldig mye Chicago, og det er, det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke er så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det er at bluesen på Notodden har vært og kanskje er litt hardere enn mange andre steder i Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så er jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby, og ja, det var ikke så pinglete der.
1: Nei, nei. Det ser jeg på
0: så, meg. Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles muligens da. Jeg ikke så tøff at jeg sier kategorisk.
1: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
0: Så den litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig, så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel da, så der slår jeg meg i huet med en gang.
1: Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjonene du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende bluesdefinerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express, og så kom Good Time Charlie, som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
1: Ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser, og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover, eller kanskje mye bakover, og så,
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for liksom Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
1: Ja.
0: Så det, der er det på en måte et slags skille da. Som jeg ser, og så kanskje noen andre ser det på en måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helga, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som bransjemarked,
1: ja.
0: Og så treffer jeg Ali Hjelmland fra Good Time Charlie, så er han der også og promoterer sitt band,
1: ja.
0: Og så, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som er på min egen alder, fremdeles holder på og er i støte og markedsfører, liksom. Og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
1: Fantastisk, gratulerer til Adama.
0: Ja, virkelig.
1: Utrolig gøy.
0: Og det var jævlig rart, fordi at jeg tror det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig, kona mi, Adama vinner.
1: Ja, du holder det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da, altså, det der er det ingen som slår.
1: Nei. Ja, men så morsomt da at du fikk rett.
0: Men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der er så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
1: Ja.
0: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så er det fint å se at det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det er jo artisten som er drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da, som har også vært på Little Steven Blues School, som vi har, og som
1: Verden ærlig. Ikke stor, si.
0: Nei, tre stykker med I finalen her som har vært på Little Steven Blue School. Jeg synes det litt moro.
1: Det bra. Ja? Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja, ja. Kan føre med... Føre med blues-navnet videre da, Notodden ja. Blues. Mm.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk, hva gjør dere når dere gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate, ja, ja. Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive I fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen mm-hmm, mm-hmm. så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk, ja, før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere, så, ja, men ja. Nei, altså vi selger jo på konserter da, som de fleste andre, ja. Og tenkte du på opptrykk, eller salg, eller begge
0: nei,
1: deler?
0: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja, ja. Ja interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassett, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noen enorm mengde med innspilt musikk både ferdig og demoer og alt det der, og så var det bibliotekaren eller biblioteksjefen egentlig ja. På Notodden mm. som var førstelinjetjeneste under festivalen I festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn, at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så ja. så lagde vi en så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden bibliotek
1: oh, ja.
0: Sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
1: Så fint da.
0: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke I butikken.
1: Mm.
0: Og så startet vi en plateklubb,
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet, liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy da.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså, vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate
1: ja.
0: Og så solgte vi 1500 av dem
1: så kult
0: eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger I året I mange år.
1: Hvorfor kokte det bort I kornet?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plater. Ja, sånn, ja.
0: Ja, da kom streaming og sånn.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate I Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med Og være månedsplate I Blues Music Club.
1: Det utrolig kult da.
0: Det skulle vært litt mer av...
1: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
0: Så det var derfor jeg... Det, var derfor jeg
1: det skjønner jeg. Det var en,
0: derfor jeg spurte ja, ja. For hvor mange selger den nå, liksom. Nei,
1: det veldig vilkårlig. Ja. Altså, det sånn... Noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det jo bra, og mens andre ja. Det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD ja. Også I tillegg, da, for det jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD'en I bilen og ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil ja. Jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg ja. Tenkte, det en problemstilling, det noe som annerledes
1: ja,
0: enn
1: før. Veldig. Ja, men det var god digresjon.
0: Og, ja, så da ja. Var vi innom det
1: også. Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja. Med,
1: ja. Ja. Hvor det dere har trykt opp? Det her I Norge, eller det utlandet, eller?
0: Det I utlandet,
1: mm-hmm.
0: ja. Så vi har hatt... vi drev jo platselskap og vi da. Blues Town Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var tre stykker som eidere, Øyvind Sauerlia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauerlia driver nå gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet I bare bra musikk en lang periode, så han hadde på en måte den, det nettverket og den erfaringen. Så,
1: mm.
0: så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ble han, litt mange baller I lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauerli, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det I studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja. Ja. Det liksom noe med den live-energien ja, som den, noe eget.
0: Ja, og, ja. Den, og den kontakten med folk, liksom.
1: Mm,
0: ja.
1: Mm.
0: Jeg elsker det, og det har vært, det fint å være I studio og lage og spille inn ting,
1: mm.
0: også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg.
1: Og Nei.
0: På en måte... Hver låt tar sin egen form og sitt eget liv, og, ja. Og de blir jo lengre og lever mm. på en annen måte. Da.
1: Enig. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig.
1: Mm.
0: Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte... en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
1: ja.
0: Og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det mye kasting av ting,
1: Mm.
0: Men så kanskje det kommer tilbake noen år senere,
1: mm.
0: sånn det.
1: Mm.
0: Men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere ja. Jo låtskrivere sammen.
0: Mm. Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det, mm. men vi hadde hver vår ting, noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig,
1: ja.
0: Men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på
1: mm.
0: gitar, liksom, og så gjorde den, men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn, du må komme opp. Og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
1: Det veldig, ja, det en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der
0: symbiose. Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg ja. Veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men... Igjen da også, så det å kjøpe litt rande tid ved å gi ut et live-album hvis vi får det til, og det mm. tror jeg vi gjør. Så,
1: ja. Ja, spennende. Er det noe som har overrasket deg underveis da I disse her årene du har hatt I bransjen over hva som funker eller ikke funker for den saks skyld? Når Eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: Nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting, ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig. Men... Det bare jobbing altså
1: mm.
0: Rett og slett
1: ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så Ting funker på ulikt vis til ulike tider
1: Ja,
0: egentlig.
1: Sant ja. Og så det jo På tampen her da det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut I en musikkbransje som For de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk.
0: Nei, det er å det litt sånn learning by doing vært mye for min del I hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså Og da, ja, bra folk liksom Altså, ja. Flinke folk Selvsagt Men også Folk som er greie Folk som inkluderende
1: mm.
0: Og så som du liker Å være sammen med
1: mm.
0: Og så egentlig kanskje Kutte ut Det andre
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg vet ikke det Gode råd, ja, absolutt ja. Og det noe
0: Det som gjør deg trygg liksom
1: Ja
0: Ja, til enhver tid, og det mm. og sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men, mm. men hvis den har gode folk som en søker sammen med, så det bra, og så det å være en grei kar eller en grei jente liksom, og så ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom, noen gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: I musikken liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn hvis jeg fikk sjansen I forhold til hva jeg har gjort og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der så liksom, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja
0: og da svaret definitivt ja
1: det et godt tegn ja,
0: ja det kanskje jeg dum men jeg ville
1: da vi mange som dumme
0: ja, ja nei, jeg der at ok, ja men det har vært livet mitt det har vært et valg og det har vært bra
1: Mm. Så fint Nei, men det får bli de siste ordene I praten her vår og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg det setter ja. Jeg veldig pris på
0: Ja, takk for det, det var veldig hyggelig
1: ja.
0: Kjempekoselig
1: og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert
0: ja, ja, vi får ja. Håpe vi får det
1: Det blir spennende og masse lykke til med årets festival ikke minst
0: ja, ja, takk for det
1: Og takk for at du hører på

0: har VG-nyhetene. Kong Håkon på sin første offisielle reise som konge og besøker i dag Narvik og Forsvaret i Finnmark. For noen uker siden la folk ned blomster og hilsener her for å minnes min far, det sa Kong Håkon i Narvik sentrum.
1: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: En person fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en boligbrann i Ringebu. Det uvisst om det dreier seg om røykskader eller brannskader. Alle beboerne i huset gjort redde for. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler. På menyen står en skikkelig høstmix, regn, vind og glatte veier.
2: Bor du nord i landet, kan det være lurt å sikre løse gjenstander. Det nemlig ventet kraftig vind i nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det også ventet glatte veier, spesielt i Trøndelag og Helgeland. I Agder og Rogaland det sendt ut farevarsel for styrtregn i dag. Lokalt kan det komme 20 mm regn på en time.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio Andre Ødeby. Nyhetene forlåtte på VG.
3: Hallo, jeg heter Paul Tovsen, her på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

so long, rumor.

Hei, dette er Nils Petter Molberg, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Hvad VG-nyhetene? Kong Håkon på sin første offisielle reise som konge og besøker i dag Narvik og forsvaret I Finnmark. For noen uker siden la folk ned blomster og hilsner her for å minnes min far, det sa Kong Håkon I Narvik sentrum.
1: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss I familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: En person fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en boligbrann I Ringebu. Det uvisst om det dreier seg om røykskader eller brannskader. Alle beboerne I huset gjort redde for. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler. På menyen står en skikkelig høstmix, regn, vind og glatte veier.
2: Bor du nord I landet, kan det være lurt å sikre løse gjenstander. Det nemlig ventet kraftig vind I nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det også ventet glatte veier, spesielt I Trøndelag og Helgeland. I Agder og Rogaland det sendt ut farevarsel for styrtregn I dag. Lokalt kan det komme 20 mm regn på en time.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen I studio Andre Ødeby. Nyhetene forlåte på VG.
3: Hei, dette Odin Stavland. Du hører på Ordentlig Radio.
0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon på sin første offisielle reise som konge og besøker I dag Narvik og forsvaret I Finnmark. For noen uker siden la folk ned blomster og hilsner her for å minnes min far, det sa Kong Håkon I Narvik sentrum.
1: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss I familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: En person fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en boligbrann I Ringebu. Det uvisst om det dreier seg om røykskader eller brannskader. Alle beboerne I huset gjort redde for. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler. På menyen står en skikkelig høstmix, regn, vind og glatte veier.
2: Bor du nord I landet, kan det være lurt å sikre løse gjenstander. Det nemlig ventet kraftig vind I nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det også ventet glatte veier, spesielt I Trøndelag og Helgeland. I Agder og Rogaland det sendt ut farevarsel for styrtregn I dag. Lokalt kan det komme 20 mm regn på en time.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen I studio Andre Ødeby. Nyhetene forlåte på VG.
4: Hei, det her Ola Bremnes. Du hører nå på Ordentlig Radio.

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette Ole Morten Vågan, kjent fra blant annet Tour de Jazz. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette rolig paus, og nå, min venn, nå hører du om sider på ordentlig.
1: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på... Jeg

0: Hallo, dette Åsmund Lande.
1: Dette Knut Oskar Nymo.
2: Og Peter Larsson.
0: Vi Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Yeah.

Hei, det Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kalde øl. Og han får ut følelser han selv har trøkket ned og gjemmer et eller annet sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.

0: var Vignjatne. På sin første offisielle reise som konge I Norvik ble kong Håkon spurt om hva han savner mest med sin far, kong Harald.
1: Ja, det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
0: Et barn har blitt påkjørt av en bil I Skien. Barnet havnet under bilen, men frigjort og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Føreren av bilen en kvinne I 80-årene. Kondolansene strømmer på etter nyheten om Breaking Bad-skuespiller RJ Mittis død.
2: Jeg helt knust over denne nyheten. Du vil bli dypt savnet, sier Aaron Paul, en av TV-seriens største profiler I rollen som Jesse Pinkman. Han ble født med cerebral parese, men lot aldri den utfordringen bli en unnskyldning for noe, skriver Bryan Cranston, som spilte faren Walter White. Gjennom karrieren engasjerte Mittis seg for bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelser I film- og TV-bransjen.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukset som Manchester City anklaget for.
3: Hvis det nå blir en dom på det, så det fusk og fanteri, det økonomisk doping, og det må slås beinart ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi så ufattelig glad I.
0: Og I morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Hallo, det her Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. På sin første offisielle reise som konge I Norvik ble kong Håkon spurt om hva han savner mest med sin far, kong Harald.
1: Ja, det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
0: I morgen slippes det første frimerket med kong Håkon den syvende sitt portrett. Motivet et fotografi talt like før kongen leder sitt aller første statsråd som konge. Et barn ble I dag påkjørt av en bil I Skien. Barnet håndet under bilen, men ble frigjort etter kort tid og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Føreren av bilen en kvinne I 80-årene. Iran prøver jevnlig å skade militærmål I Storbritannia, og den mistenkte angrepsplanen mot en flybase som huser amerikanske fly ikke unik.
2: Iran forsøker å intensivere angrepene mot Storbritannia og ramme nye mål etter tidligere primært å ha gått etter regimekritiske iranere, det sier MI5-sjef Ken McCallum. Han viser eksempelvis til brann- og sabotasjeangrep mot jødiske mål I landet, som britene mener iranske stedfortredergrupper står bak.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen I studio Andre Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Hei, jeg heter Marte Wulf, jeg heter Charlotte Kvale, og du hører på Ordentlig Radio.

0: slå til I dag. Dette Tor Andersen. 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.
1: 1, 2.

Norges eneste radiokanal med musikk. Kun med norsk opphav. Ordentlig radio. It's a new Windows production.

0: Her VG-nyhetene. Regjeringen ber Stortinget om 26 milliarder kroner til å kjøpe klimakvoter for å nå klimamålene. En kraftig økning fra i fjor. MDG og SV kritiserer satsingen og vil heller bruke penger på omstilling av norsk industri og få ned egne utslipp. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukset som Manchester City anklaget for.
1: Hvis det nå blir en dom på det, så er det fusk og fanteri, det er økonomisk doping, og det må slås beinart ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi så ufattelig glad i.
0: I morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. Det Hvite Hus har bedt USAs ambassadør til Hellas, Kimberly Guilfoyle, om å si opp etter anklager om upassende oppførsel og maktmisbruk. Blant anklagene at hun skal ha truet en gresk tjenesteperson og mottatt upassende gaver og tjenester. Til slutt tar vi med at forfatter Trude Teige sine krimbøker om Kajsa Koren blir tv-serie. Produksjonsselskapet Maipo Film, som står bak tv-serier som Lykkeland og Ølhunden Berit, har kjøpt rettighetene til bokserien. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Du finner ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio.
0: Her VG-nyhetene. Regjeringen ber Stortinget om 26 milliarder kroner til å kjøpe klimakvoter for å nå klimamålene. En kraftig økning fra i fjor. MDG og SV kritiserer satsingen og vil heller bruke penger på omstilling av norsk industri og få ned egne utslipp. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukset som Manchester City anklaget for.
1: Hvis det nå blir en dom på det, så er det fusk og fanteri, det er økonomisk doping, og det må slås beinart ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi så ufattelig glad i.
0: I morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. Det Hvite Hus har bedt USAs ambassadør til Hellas, Kimberly Guilfoyle, om å si opp etter anklager om upassende oppførsel og maktmisbruk. Blant anklagene at hun skal ha truet en gresk tjenesteperson og mottatt upassende gaver og tjenester. Til slutt tar vi med at forfatter Trude Teige sine krimbøker om Kajsa Koren blir tv-serie. Produksjonsselskapet Maipo Film, som står bak tv-serier som Lykkeland og Ølhunden Berit, har kjøpt rettighetene til bokserien. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Dette ordentlig radio. Ordentlig radio.

0: ordentlig radio ordentlig radio.
1: Før jeg begynner så bør dere vite at den sangen her, den blir lang. Og hvis skating kjedelig så vil du nok slite, for her kommer min skateboardsang.

ikke lengre, men det holdt å bare se det vi så. For det sådde en tanke, og snart fikk jeg planke, fire rulleskøytehjul spikra på.

Vi hadde skildpadde som het Pernille, og så Birdie da en prat som ondulat. Vi bodde i Birdinggata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp,

vajer på sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram

Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast I gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS

0: Her VG-nyhetene. Tidligere politietterforsker Vigdis Bollerud har saksøkt staten etter at hun ble sparket for innlegg på sosiale medier. Bollerud mener at hun ble feilaktig sagt opp og krever erstatning. I innleggene retter hun kritikk mot politiet og kommer med påstander om bevisforspillelse, korrupsjon og trakassering. Både Riksadvokaten og Spesialenheten mener innleggene ligner konspirasjonsteorier. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke raskt klarer å skaffe nok penger. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Styret prøver å finne løsninger, men sier at de har svært lite tid. Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson har igjen mislyktes med å danne en ny svensk regjering. Torsdag skal det holdes statsministeravstemning i Riksdagen, der representantene skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokratene regjering med Andersson som statsminister. Christian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gauseths lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. I studio, André Ødeby.
1: Det er Ottar Biggen Johansen. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. Tidligere politietterforsker Vigdis Bollerud har saksøkt staten etter at hun ble sparket for innlegg på sosiale medier. Bollerud mener at hun ble feilaktig sagt opp og krever erstatning. I innleggene retter hun kritikk mot politiet og kommer med påstander om bevisforspillelse, korrupsjon og trakassering. Både Riksadvokaten og Spesialenheten mener innleggene ligner konspirasjonsteorier. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke raskt klarer å skaffe nok penger. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Styret prøver å finne løsninger, men sier at de har svært lite tid. Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson har igjen mislyktes med å danne en ny svensk regjering. Torsdag skal det holdes statsministeravstemning i Riksdagen, der representantene skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokratene regjering med Andersson som statsminister. Christian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gausets lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.
1: Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tor de Jazz. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerø.
3: Hjertelig velkommen til nok en utgave av Tor de Jazz, og hjertelig velkommen til Arthur Kai Pine, eller skal vi si Arthur fra noe av?
4: Arthur topp det.
3: Ja. Du bruker stort sett bare det første fornavnet.
4: Arthur et veldig fint navn. Jeg veldig glad jeg fikk det.
3: Ja. Og Kai, da, er ikke så glad i det?
4: Jo, jeg veldig glad i det, men jeg har bare aldri blitt kalt Kai.
3: Men i musikksammenheng så bruker du begge deler av og til?
4: Ja, da når jeg gjør liksom ting på egen hånd, så må du vel søke opp Arthur Kai på Spotify for å finne det.
3: Ja. Hvem er du, hvor kommer du fra musikalsk, geografisk?
4: Du, jeg er Oslo-gutt, ja, rett og slett.
3: Det er noen av dem
4: også. Vi finnes. Jeg snakket med en elev her om dagen som var liksom vokst opp. Spurte, hvor er du fra i byen? Sånn der, nei, vet du hva, jeg vokste opp litt på Grynløkka. Akkurat nå så bor jeg liksom midt mellom Grynløkka og Kjellandsplass. Så var jeg sånn, hvis du sier det til samboeren min som er fra Haugen, så den kommer ikke til å tro på deg.
3: Mm.
4: Hun tror ikke det er mulig å liksom være så ekstremt fra byen.
3: Mm.
4: Sånn der. Men jeg er ikke så ille. Jeg er vokst opp på Makrellbekken og Hovseter.
3: Og går tilbake flere generasjoner i Oslo, eller?
4: Nei, det er mulig du kaster meg ut nå, Tor. Men vi er familie fra Kristiansund.
3: På ingen måte er veldig bra i Kristiansund.
4: Du kommer bare den veien.
3: Mm.
4: Men det er... Så det er på mors... Ja, mors jeg er derfra, så er... Eller det er vel litt som... Bestemoren min fra Kristiansund, bestefaren min var fra Oslo. Og litt det samme egentlig på fars siden. Der var faren min er født i USA, men ellers er familien helt norsk.
3: Ja.
4: Det var bestemoren min som emigrerte, og så kom hjem igjen.
3: Og musikalsk, hvor kommer du fra da?
4: Nei, altså jeg begynte å spille piano ganske tidlig. Jeg begynte når jeg var 5. Og synes vel det var
3: type pianolærer.
4: Ja, sånn vanlig privatlærer.
3: Hadde, og synes det var begrenset morsomt?
4: Jeg vet ikke. Det er litt sånn vanskelig å si når du er liten, for at du har ikke så meninger om alt hele tiden. Det var liksom bare en ting jeg gjorde. Også, men jeg ser nok i ettertid at jeg nok hadde veldig stor glede av det der og da. Men det var ikke så lett å si det til deg selv når du ble sånn 11-12 og følte at det gikk litt fra deg på en måte. Men jeg merket i hvert fall, det jeg merket på et eller annet tidspunkt, at det ble litt som et sånt chill i musikken jeg hørte på, og den musikken jeg kunne spille på piano.
3: Hva var det du hørte på da, 11-12 år gamle Arthur?
4: Nei, det startet litt sånn med fatteren sine anbefalinger fra 60-tallet. Det var litt før egentlig, så da hørte jeg mye på sånn Simon & Garfunkel og Kinks. og sånne ting. Og så ble jeg liksom R.E.M. Bandet R.E.M. det ble på en måte min sånn første
3: oppfokning.
4: Min første sånn egne kjærlighet da. Det var liksom, jeg merker det var det første bandet jeg var liksom ordentlig opptatt av. Og der var det jo, de hadde jo noen låter hvor det var piano på da, og som var liksom pianodrevet. Men jeg merket at hverken jeg eller læreren min ved hjelp av litt noter og sånn, vi klarte liksom aldri å spille noe som hørtes ut som det. Selv om det kan ikke ha vært så himla vanskelig på en måte, men den, jeg fikk liksom ikke til å bare... Mm. Det var vel litt med de notene, notematerialet, og at jeg liksom ikke hadde... At jeg var jo vant til å bare få noter og spille de, sånn som det sto. Men jeg fikk det som skjedde var at jeg fikk litt sånn via, så fikk jeg noen timer med Michel Perrin på musikkeskolen. Og det var liksom, da var det gjort.
3: Er døren åpnet seg?
4: Ja, da gikk jeg ut. Det husker jeg som det var i går på en måte, at jeg gikk ut av musikkeskolen og var liksom sånn der, dette her er, nå er jeg hjemme på en måte, dette her skal jeg...
3: Alle som har hatt med Misha Alperin å gjøre sier at det var en oppstandelse.
4: Hvis det funker for deg, så er det første møtet er en sånn, det er en sånn vekkelsesmøte omtrent på en måte. Altså det
3: hva var det han gjorde da?
4: Vet ikke. Han var ekstremt engasjert og helt sånn vanvittig genuin i det engasjementet. Jeg tror han hadde en sånn kraft på en måte som kom liksom fra dypt inni han, som handlet mye om musikk, men også om liksom noe større, om noe mellommenneskelig på en måte, om at sånn det er liksom det er jeg tror han var på en måte det første mennesket jeg møtte som på en eller annen måte, ikke verbalt sett, men på en måte med personligheten sin, fortalte meg at det er utrolig viktig å uttrykke seg som menneske. Det er veldig viktig å liksom sette et... Å vise deg selv ut, kommunisere deg selv til andre, finne... Og kanskje til og med jobbe med deg selv, da. Raffinere deg selv, finne liksom en sånn indre kraft og et indre uttrykk som du kan ta med ut.
3: Ja.
4: Og bruke til noe godt da.
3: Den vi snakker om, for dem som ikke henger akkurat med på Michel Perrin nå, så var det altså en russisk, moldovisk pianist, komponist, som flyttet til Norge og jobbet i mange, mange år på musikkhøyskolen, som dessverre har forlatt tida nå, som har utgitt masse flott musikk på ECM blant annet, Misha Alperin.
4: Det er vanvittig sterk musikk, rett og slett.
3: Veldig personlig.
4: Ingen har aldri hørt noen musikk som høres sånn ut, på en måte.
3: Veldig personlig, veldig unik musikk. Mm. Vi skal høre masse av din musikk i løpet av denne timen også, Arthur, og vi begynner med et band som du definitivt er en særdeles viktig del av, nemlig Dr. Kai and his Interstellar Tone Scientists. Det høres ut som Sun Ra kanskje har vært en liten innflytelse her. Kan det stemme?
4: Sun Ra? Nei da. Historien er rett og slett at jeg skulle feire 25-årsdagen min når jeg gikk på musikkeskolen. Eller jeg skulle egentlig ikke feire 25-årsdagen, men det året jeg ble 25, rett før, så satt vi var i Kasper Værnes, og jeg og Andreas Viltagen som satt og spiste kantinemiddag og så litt på dator, fordi vi hadde lyst til å gjøre noe på den der studentjammen på Bokafen på musikkeskolen. Og da var Kasper hadde veldig lyst til å prøve å gjøre noe sånn Sun Ra type musikk da, med litt kostymer er kanskje feil ord, men med liksom en sånn helhetlig ting, og gå rundt i publikum og gjøre en del type sånne ting da. Og så vi litt på dator og testet litt greier og sånt, og så fant vi at den eneste dagen som var torsdagen som var ledig, var bursdagen min. Hvor jeg ble 25, så da tenkte jeg, ok, men dette her bare, dette gjør vi en gang, og så er det en kjempegøy måte å bli 25 på. Så vi ringte, fikk tak i det her med venner og gjorde en del ting. Og prøvde ut. Da var vi et rent sånn Sunra coverband. Og så tror jeg vi liksom var noe et eller annet sånn utrolig fascinerende med den der måten å liksom blande. Altså, vi var jo ikke noen sånn store sånn Sunra-nerder på en måte. Altså, vi hadde ikke skjønt hele det der de på en måte afrofuturistiske og alt det politiske aspekten i musikken hans.
3: Tror ikke det er mulig å skjønne det.
4: Nei, men det er, men du kan komme litt lenger ned i det på en måte. Mm. Altså, hva er det de sier? Jeg husker ikke akkurat hva det er, men
3: kanskje du tenker på det, Arthur? Ja, så skal vi høre låta først.
4: Det er bra.
3: Og så kan publikum også ta seg en tur inn i universet, både til Dr. Kai and his interstellar tone scientists, og litt Sunra. Her kommer Village of Utopia, og så kan du tenke på hva det var for noe som var det smarte oppi dette her. Village of Utopia.

0: da ble det for meg så ble det sånn at jeg endte opp med å spille veldig mye sånn forskjellige forskjellige konstellasjoner og jobbet mye med liksom hiphop eller eller liksom psykedelisk rock eller å spille i bare være med å spille i forskjellige typer band.
1: Ja.
0: Men jeg har alltid liksom jeg har alltid spilt masse jazzmusikk i tillegg på en måte. Men jeg tror ikke jeg har det har liksom ikke blitt så mye plass til det ennå i den der innspillingsbiten av det.
1: Nei. Vi skal høre et eksempel på, et sted der du har vært med, er med, som er litt i utkanten, nemlig med Fred Fades and John Rice. Hva er det, og hvem er det?
0: Det er to gode venner av meg som jeg egentlig ble kjent med gjennom, gjennom Dr. Kai, egentlig. Kristoffer Eikrem, som du sikkert kjenner godt, begynte å begynte å samarbeide med Fredrik da, eller Fred Fades. Litt sånn de Kristoffer hadde også en sånn elektronika bakgrunn fra han var liten, så jeg tror de ble på en måte de begynte å samarbeide om ting. At altså Fredrik som er DJ og produsent og fantastisk fyr, er jo kanskje primært, hvis du spør han hvem er han, så er han like mye platesamler og DJ som han er produsent. Og da har han samlet og hørt på utrolig mye jazzmusikk opp igjennom.
1: Ja.
0: Så på den måten ja. Vi har vel oppdaget på en måte at det, vi har en veldig sånn felles selv om, i hvert fall i starten da, så merket jeg at vi har jo på en måte egentlig hørt og formet, blitt formet av veldig mye av den samme musikken.
1: Ja, vi skal høre en låt som heter Arthur, Freds og Mix.
0: OG, originale.
1: Ok.
0: Original Mix.
1: Og hvem er det som står bak det?
0: Det er Fredrik.
1: Alle sammen?
0: Det er Fredrik, ja, Fredrik og Lithium. Ja. På en måte, akkurat de to er en sånn produsent duo. Når de lager skiver så har de litt sånn Lennon McCartney. Vanskelig å vite helt hvem som har gjort hva alltid.
1: Okay.
0: Men det er noen som har det. Så her er jeg med på en måte som solist da.
1: Arthur Freds OG Mix.

0: Her hører vi det altså som solist over i produsent DJ-verdenen som ligger over og rundt og der du solist på toppen.
1: Ja.
0: På måte, trives det, i det universet?
1: Eller trives å jobbe med, eller jeg elsker å jobbe med Fredrik
0: ja.
1: og Jon på en måte. Det veldig sånn, det tror jeg ganske... Det tror jeg veldig likt for mange folk nå på en måte, at det ikke så farlig hva slags musikk der, men det mer sånn. Men jeg har jo blitt veldig glad i veldig glad i housemusikk og skjønner at det også det igjen, det en sånn type musikk som har veldig sånn merker at, altså, oi, de har jo jazzbakgrunn, de som har laget den. Ok, wow, kan ikke jeg prøve å gjøre det også sånn. Det var veldig, ja, det liksom gøy å finne liksom.
0: Gjør dere det mye live?
1: Nei, ikke så mye egentlig. Det er en studiobasert musikkform i stor grad. Og ofte så når du gjør ting live med sånn klubbmusikk, så blir det liksom ikke tight nok. At det er litt sånn litt av poenget er vel også at publikum ikke skal ha noe å se på. At du bare er et dansegulv som er sammen og er holdt på med hverandre. Men en gang du får en eller annen fyr på toppen som står liksom og briljere med noen ting, da, så blir liksom fokuset veldig rettet dit, og ikke liksom mot det fellet som dansegulvet.
0: Men et band som definitivt vises frem live, det The Switch.
1: Ja.
0: Og da beveger vi oss litt mer over i popverdenen.
1: Det gjør vi definitivt.
0: Hvem er det som skriver musikken?
1: Det er Thomas Hagbråten i stort sett. Så er det er på en måte han og min... Ja, min eldste venn tror jeg, Philip Roshau, og som skriver musikken. Og så er det Petter Voldseth, som er en tekstforfatter. Vi er gamle, ikke, vi kjente, alle kjente hverandre ikke på videregående, men vi er liksom linket litt sammen fra den tida. Så var det vel en sånn 10 år senere hvor vi ble samlet sammen alle sammen og begynte å...
0: Hvem sitt initiativ er bandet da?
1: Det er vel, jeg tror det er Philip på en måte som har satt det sammen. Og så trivdes vi veldig godt med det. Så det har liksom blitt på en måte litt vårt alle sånn, litt sånn utvidet familie type band da.
0: Dette gjør dere en god del live også?
1: Ja, når det ikke er covid, så prøver vi å spille en del konserter.
0: Vi skal
1: høre. Lager vi veldig mye, så lager vi veldig mye, spiller inn mye musikk. Det har vi alltid gjort også.
0: Vi skal høre en låt fra en skive som heter Birds of Paradise, som heter Spring in the Forest in the Forest of Time. Jeg skjønner ikke med egen skrift her.
1: Det går bra.
0: Hva er det som karakteriserer den låta?
1: Nei, det er jo litt sånn, jeg føler det er ganske sånn typisk Fischl på mange måter, for at det er, du hører veldig mye sånn prog-rock referanser som Thomas alltid har hatt med seg, og masse sånn forskjellige farger som alle er på, men alle har på en måte blitt enige om at vi, det skal presenteres som en sånn, ja, som poprock på en måte da.
0: Ja. Dette er en kameratgjeng.
1: Dette er en god kameratgjeng.
0: Ja. Her hører vi The Switch.

0: Det var Standing on Shoulders, og vi skal høre to kutt til fra din soloproduksjon som du har bare kalt Arthur Kai. Hvordan går det frem med, når du skal lage den musikken, komponeren?
1: Nei, det er som jeg alltid har sett meg ned piano da, som alle andre, og så trykker jeg på noen knapper og ser om det blir noen fine lyder ut av det. Og hvis det blir det, så finner jeg kanskje noe mer, former det litt mer, og så...
0: Tekster da?
1: Det er en lang reise, det husker jeg var veldig rart. Når jeg fant ut at jeg skulle gjøre dette, så hadde jeg både ikke tenkt over at jeg måtte skrive tekster også. Så jeg satt der etter en sånn, oi, må jeg mene ting? Mm. Om noe, må jeg si noe som jeg faktisk skal stå for? Men det har egentlig blitt ganske gøy, altså. Så nå er det mer at jeg... Nå prøver jeg liksom å... finne hverdagsbilder eller tid fra samtiden eller et eller annet som jeg, eller sånn, lage sånne, litt sånn øyeblikk på en måte, og så prøver jeg å male ut det egentlig mye tydeligere enn det jeg ville vært som person. Jeg tror vel sånn, som artist og tekstforfatter, så er det litt avhengig av å være litt mer sånn firkantet og la meg fortelle deg en ting. Sånn her er det faktisk. Mens når du sitter og snakker med folk, så er det mye mildere. Og...
0: gjør du dette live?
1: Ja, det kan jo være litt. Ja da, det gjør jeg.
0: Og da gjør du fortsatt helt alene?
1: Ja, inntil videre i hvert fall. Da har jeg har tracks på datamaskinen, ja. Og så har jeg en litt forskjellig synter og litt sånn forskjellige måter å gjøre ting på. Ja. Og det er veldig, veldig bra, veldig hyggelig ting å gjøre, synes jeg. Ja.
0: Hva slags publikum spiller du for da?
1: Det er litt sånn forskjellig. Det har vært en del litt sånn yngre folk, måtte jeg ha spilt litt sånn mindre klubber og bitt litt rann festivaler. Mhm. Spilt mye, eller vært litt i Nord-Norge. Fordi bokeren min har bosatt seg i Henningsvær, ja. Sammen med alle de andre hipsterne.
0: Ja, så det er klart man må bo der.
1: Ja.
0: Mm? Det er klart man må bo der.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Så jeg har vært en del der rundt. Det er jo på en måte en, ja, det er en musikk som jeg tror du kan komme fra litt forskjellige steder.
0: Og da får folk høre Higher Ground.
1: Det får de også.
0: Ja.
1: Det er vel en av de roligste låten i settet.
0: Her kommer den, Higher Ground.

0: Hei, dette Finn Kallvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Dette Ordentlig Radio.
2: Hei, dette Kristoffer.
3: Og det Øystein.
2: Vi spiller I Heisekite.
3: Og du hører på Ordentlig Radio.

gjort, men aldri fikk tid til. Og ting som ble sagt, så skulle vært usagt. Og ganger vi marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert, hva er noe min forklaring? Er jeg

slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.

0: Hei, dette Benedikte Torget. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Kom nå, sett

Vokst opp på bygda med elv og høye fjell og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne og ikke minst en by.

vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for

aldri fra null. Alt opprør mot evolusjon, det bare tull. At ingenting fullbrakt og fullt.

ser noe trygg. Jeg har en gammel lenestol som litt slitt. Den skulle nok vært trekt på nytt, men

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

sekk og sju mil sko Langt vekk fra fjær og flo Var helt på tur Der I mitt eget sinn Og så kom feberfantasiene Hjertet bank måtte komme ned

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

Vi prøvde å få opp varmen. Et hus var vårt neste.